0: ni mo pe to ba ni lu anu tewe soju bayi le ko anu si fun o
1: amen
0: olorun anu da mi lohun
1: amen
0: lori awon eyan to gbagbo olua down
1: amen
0: lori anugba
1: amen
0: lori anugba
1: amen
0: o da ora anugba
1: amen
0: ora anugba
1: amen
0: ora anugba
1: amen
0: anu fohun
1: amen
0: anu fohun
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: ah mo ni anu soro
1: amen
0: bo luwa tin be ti emi e wa niwaju lo ti emi duro nibi to robo ko so da rara anu soro
1: amen
0: in the name of Jesus oh anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: lori ile re to di asale anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: lori ise re to ti ya gan loruko Jesus anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: lori obere ye so da gan loruko Jesus anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: anu soro
1: amen
0: ora anugba
1: amen
0: ora anugba
1: amen
0: ora anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: la se ti baba
1: amen
0: ati ti omo
1: amen
0: ati ti emi mo
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Sir of Kragodi Church Land of Reality tolujo awa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan etewo sibi loruko Jesu lora anuba
1: amen
0: ni ayajo ojo Wednesday akanse ni oluwa wi pa ki gbogbo eniyan pata do mi re sinu iri laaro ma gbadura si awa pade ninu ipade agbara lati se bi oba egbo mi sa loruko Jesus wa se bi oba
1: amen
0: o mi yan lagbe pade e wa gbe le sa ta ba wa ri agbara kan to so aye re di yagan ta ba ri agbara kan to so se re di yagan ta ba ri agbara kan to so ile ipaka re di yagan